Oka wunoge ozi ekene na Bond FM 92.9. Aika nwetulu nwebele ohere inabata omoku gi tupu aina apiachi noge ozi ekene nketa. Bwane nakara 0706-316-1916. 0706-316-1916. Anmechi akpomoku gi tupu na apiachi noge ozi ekene nketa.